Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas, pomoći?

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrak Turus Gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, tvoj savršeni početak dana sam valjda danas ja, odnosno i početak tjedna. Ljudi moji, dobro vam jutro, ja sam Kasandra i društvo vam pravim danas sve do 11 sati. Sama sam danas, navikla sam nekada eto tako biti sama, ali nema veze, ispričat ćemo se valjda danas i potružit kako mi to znamo. Samo ukratko zašto, eto Matea smo lansirali na taj godišnji odmor, produžio si je dečko vikend. Zašto ne, ljudi moji, odmorite? Morite se i vi ako možete, jer vjerujem da ste svi to zaslužili. Virovitica nam se je danas probudila, 21 stupanj, sunce nam je već vani, tako da mislim da je danas jedan jako lijep i sunčan dan ispred nas. Nešto malo detaljnije o tome i u 7 sati i 15 minuta kada će nam ići naše servisne informacije. Ono što ja samo mogu reći, Jul, sljedeća pjesma, Marija Mikić, Bome.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Evo i Saša Matić nam je uspio otpjevat do našeg servisnog centra. 7 nam je sati i 15 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Idemo prvo na našu vremensku prognozu. A što se tiče vremenske prognoze za danas, kažu sljedeće. Pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar je većinom slab, na istoku umjetno.

Najviša dnevna temperatura zraka danas koju možemo očekivati kretati će se između 29 i 32 stupnja. Što se tiče trenutnih temperatura, kao što sam malo prije ispomenula, Virovitica u ovome trenutku na 21. Tu su nam još okolni gradovi, Koprivnica 19, Bjelovar 18, dok nam je Slatina na 20,5 stupnjeva. Eto sad kad smo saznali i kakva će nam prognoza biti danas, onako nekako ukratko, mislim da nas očekuje jedan lijep, topao, sunčan ljetni dan. Sad možemo još na promet, koliko mogu vidjeti u našoj Virovitici se ništa posebno ne događa. U ovom trenutku sve je uredno, ceste su pa skoro i poluprazne. Nema vas baš puno na cestama, ne znam gdje ste, ali evo mogu pretpostaviti da je velika većina vas otišla ka moru. Jer ako gledamo ove ceste A1 Zagreb Split Dubrovnik, tamo je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, vozi se bez poteškoća i zastoja.

0: tamo, eto, želim da imaš dodatnog strpljenja. A4, ako je neki streamovac tamo, Goričan Zagreb, kolona je između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 6 km. Za sada, eto, čak i najgušći promet na A4, pripazi ukoliko si tamo. Ako se voziš i imaš mi ti nešto za dojaviti, slobodno 0997539028, a mi ti kao i uvijek želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Ne znam jesam li što zaboravila reći, ovako na brzinu sam ovo sve pročitala da možemo dalje ići zasvirati, jer dobre glazbe ponedjeljkom nikad dosta. Pokušat ćemo se svi zajedno razbuditi uz ove hitove. Ja vam želim još jednom dobro jutro i dobrodošli u najslušaniji, zapravo i na najslušaniji radio u

0: O să ne dai uzi jutro na Room FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: zamrznen i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a desetci su ozlijeđeni nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Službeni uzrok požara još se istražuje. Tajlandski premijer Anutin Charnwirakul. Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela. Ovo nije prvi puta da se takav incident dogodi u Tajlandu, unatoč službenim obećanjima o poboljšanju standarda zaštite od požara i električnih instalacija nakon prethodnih incidenata, oni se i dalje često slabo provode. Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva, iako će konačne brojke odrediti vlada i objaviti ih nakon sjednice tijekom dana, poskupljenje je izvjesno. Dnevnik Nove TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 eura. Najbolji tenisar svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandra Zvereva. Za Sinera je ovo drugi Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Talijan je upao odabrano društvo igrača koji su obranili titulu na jedinom travnatom Grand Slamu. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
2: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 8 nam je sati i 2 minute, dobro jutro svima. U slučaju da ste se tek sad priključili, ja sam Kasandra i družimo se sve do 11 sati. Internet portali su nam sljedeći po rasporedu i to u točno 8 i 15, pridružit će mi se i moja Daniela, ali za početak

0: Ose ni dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM.

0: što bi za vidi objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u prve zapravo, skoro sam rekla nove, ali prve ovo tjedne internet portale. Dobro jutro, tu je i Daniela.
2: Da, dobro jutro, pa mislim i prvi su i novi su. Svaki su novi.
1: Svaki su novi, da, i prvi da. Evo ovo tjedni vijesti ima od proteklog vikenda, bome dosta. Ne znam sad ili sam ja bila toliko vrijedna pa sam iskopala svašta nešto, ali evo baš se je pisalo. Ima i dobrih i loših vijesti, pa evo ako se slažeš možemo odmah zapravo i krenuti.
2: Pa možemo.
1: I onda ja, baš ajde. Sam prokomentirala s tobom onako prva, pa možda čak i najgora vijest za danas, ali ajde možda da odmah pročitamo.
2: Čekaj da prvo kažem ljudima, dobro jutro ljudi, nisam ih pozdravila, evo sad možeš nastaviti.
1: Ovako, naslov kaže najmanje 27 mrtvih u požaru u baru u Bangkoku. O čemu se radi? Najmanje 27 osoba je poginulo, a 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u popularnoj Bangkokskoj četvrti. U bolnice je prevezeno više od 60 ozlijeđenih osoba. Vatrogasci su poziv primili nešto poslije ponoći. Na mjestu događaja zatekli su stravičan prizor ugledavši posjetitelje koji zapravo bježe kroz ulazna vrata zahvaćena plamenom. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju kako ljudi vrište i trče iz gorućeg objekta, a neki od njih i padaju. Sad tekst dalje. Prema izjavama svjedoka, požar je izbio u blizini pozornice i vrlo se brzo proširio. Jedan vozač koji je prolazio uočio je plamen oko 23:30 po njihovom lokalnom vremenu. Za njihove medije izjavili su da je zapravo iskočio iz automobila i razbio prozore kako bi pomogao dvijema osobama da pobjegnu. E sad, da ne čitamo dalje, uglavnom uzrok samog požara se još istražuje, tako je rekao njihov premijer. Novinarima je prenio i svjedočanstvo glazbenika koji je nastupao u tom trenutku izbijanja vatre. Rekao im je da je vatra planula kod prekidača i da se nakon toga sve odvijalo strahovito brzo. Čule su se eksplozije i svi su pokušavali pobjeći od dima i plamena, rekao je premijer. Ono što još ovdje spominju, kažu, mnogi nisu uspjeli izići jer su pobjegli u stražnji dio zgrade pokušavajući se u zahodima skloniti od dima i vatre. Upravo ondje smo i pronašli većinu tijela, dodao je. Uglavnom, da skratim priču, uzrok smrti vjerojatno gušenje dimom većine ljudi. Većina njih je zapravo i prevežena u obližnje bolnice. Uglavnom, dogodio se požar u jednom od barova u Bangkoku i ne znamo uzrok, vjerovatno možda struja ili ove prskalice koje svi u zadnje vrijeme krivimo, nepažnja, to zapravo može biti eto taj jedan trenutak te nepažnje i eto što se dogodi. Ne znamo, spominju li sad ovdje u tekstu, nema jesu li uspjeli izići možda kroz drugi izlaz, ali ono što ja uvijek volim naglasiti je to da idete uvijek na pouzdana mjesta gdje zapravo, iako ne daj Bože dođe do nečeg takvoga, da zapravo uvijek budete sigurni da ćete moći izići na dva izlaza.
2: Da, mislim, ljudi dok izlaze van u taj tren ne razmišljaju o eventualnim nekim nepogodama i mogućim posljedicama, ali eto, dogodilo se što se dogodilo. Spomenuli su zapravo prekidač, da je krenula iskra od prekidača, pa i vjerojatno neki krivi spoj u pitanju, ali mislim šta god da bilo, dogodila se tragedija.
1: Tako je, da. Eto, nećemo se više zadržavati na ovoj vijesti, ako bude detalja spomenuti.
2: Bio je požar i kod nas u Hrvatskoj, doduše na automobilu u Kninu, je li je u Kninu? Je.

0: Policija je dovršila očevid požara na osobnom automobilu koji je izbio u noći 9. srpnja u Kninu. Očevid su proveli djelatnici policijske uprave Šibensko-kninske u suradnji s djelatnicima Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba, a utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a jedno je vozilo u potpunosti izgorjelo, dok je na drugom nastala materijalna šteta. Kako javlja policija, požar je na automobilu planuo oko 3:30 u noći, a potom se proširio na susjedno vozilo. Vatru su gasili, naravno, djelatnici javne vatrogasne postaje Knin. Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica ovog događaja se nastavlja. I to je manje više sve u ovom tekstu. Eto, spojili smo dva požara.
1: Nažalost, spojit ćemo i treći, jer ajde, kad smo se već u ovom prvom krugu dotakli ovakvih vijesti, pa zapravo trebamo spomenuti i ovo, zapravo veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je sada pod kontrolu. Inače, i tamo se dogodio požar, i to veliki požar. Na požarištu, zapravo, kažu, još ima izdimljavanja, a vatrogasci nastavljaju sanirati rubove opožarenog područja kako bi se vatra, to jest kako se vatra ne bi ponovno rasplamsala. Vijest je inače od jučer poslije podne. Nadam se, evo, da su oni sad uspjeli kompletno ovo sanirati. Kaže županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović u ranim popodnevnim satima je rekao da je situacija povoljnija nego prethodnog dana, ali je upozorio da nema mjesta opuštanju jer je riječ o velikom području. I to je ono što zapravo mi i skroz spominjemo u portalima. Nažalost, naš Jadran stradava, to su šume, onako.
0: A to je onako nisko gusto raslinje, znaš, suho, i to plane, ne mora čak biti ni da je netko bacio cigaretu,
1: da.
0: Ne mora čak biti ni da je podmetnuto, mogao je proći vlak i na tračnici, onako iskra frcne i evo, i to je čak dovoljno da nastane bilo kakav požar.
1: Da, jedini problem ovdje je zapravo što onako od jednog malog komadića nastane ogromna šteta jer se to jako brzo proširi.
0: Mislim, gle, ljetno je doba, ima požara i po svijetu i u Portugalu je sad za vrijeme ovog svjetskog prvenstva, još dok je Portugal bio aktualan na svjetskom prvenstvu, tamo su harali veliki požari. Jednostavno je tako godišnje doba.
1: Imam zapravo podatak, kaže u tekstu, prema riječima samog Tucakovića. Uh-huh. E sad, ko je Tucaković?
0: A vjerojatno neki zapovjednik, možda vatrogasne postaje.
1: Uglavnom, oni su nakon obilaska rekli kako je zapravo vatra stavljena pod kontrolu i prema njegovim riječima požar na Korčuli izazvalo je grmljavinsko nevrijeme.
0: Eto vidiš, ne mora biti ljudski faktor uvijek, da.
1: Ne mora biti da se radi

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli, stigli smo u drugi krug internet portala, naravno kasije sa mnom. Ja se nadam da nisi nigdje pobjegla.
2: Tu sam, dobro jutro i dobrodošli.
1: Prvi krug smo označili požarima, ovaj drugi krug, evo ja ću započeti sa naslovi, kaže užas na Jadranu. Skiper pokrenuo gliser dok je žena plivala u moru, prevezana je u bolnicu. Britanska turistica teško je ozlijeđena u incidentu koji se u subotu dogodio u akvatoriju poluotoka Luštica u blizini plave špilje u Crnoj Gori. Tijekom izleta dok je plivala u jednoj od manjih morskih pećina koje se nalaze u blizini plave špilje, propeler glisera zahvatio joj je obje noge i teško ju ozlijedio. Da, gliser iz incidenta prethodno je Britanku i druge turiste dovezao u špilju. Eto, pišu tamo. Navodno se skiper glisera uspaničio, vidjevši da struja i valovi plovilo nose prema zidu pećine, te je pokrenuo motor u trenutku kada je Britanka plivala u vodi blizu stražnjeg dijela glisera. Ozlijeđenu ženu odmah su izvukli iz mora na gliser, te prevezli do ekipe hitne medicinske pomoći iz Herceg Novog. Prevezena je na daljnje liječenje. Incident u špilji dogodio se nakon što je nedavno tamošnje ministarstvo pomorstva donijelo novi pravilnik o sustavu plovidbe u Boki, a kojim je između ostalog zabranjen ulaz u plavu špilju plovilima na motorni pogon, upravo zbog rizika da se dogodi nesreća kako se dogodila, odnosno da propeler ozlijedi nekog od kupača koji plivaju u špilji. Eto, unatoč zabrani, lokalni poduzetnici i dalje nude turistima usluge gliserskih izletničkih ruta, a čini se i ulaze u plavu špilju, kao i neke druge manje špilje. Eto, ovoga, čak eto imaju i zabranu, a nisu je ispoštovali. Dogodilo se što se dogodilo. Zašto je gospođa plivala iza glisera? Ja imam fobije od nekih određenih stvari. Mm-hmm. I ja se onako zbog tih mojih fobija ne bi usudila ići plivati tako iza nečega. Znaš, čak mm-hmm. ono, dok je auto u pokretu, ne voliš onako biti blizu automobila dok je recimo nakladano u pokretu. Ovoga, tako da, ali eto, dogodilo se što se dogodilo.
2: Da, treba biti oprezan, sezona je tu za sve vas koji evo idete na more, možda pripaziti bolje nego da se dogodi ovako nešto.
1: Da. Ajde. Sad koliko će gospođi spasiti noge, ne znam, ne piše ovdje ništa, evo ja se nadam da je zapravo moguće spasiti noge.
2: Naravno, da. Jedino što sad možemo je nadati se da će koliko toliko biti u redu.
1: Da.
2: Ajde, idemo na jednu pozitivniju vijest, ajmo. Ostaćemo u Hrvatskoj.
1: Ne, ovaj Crna Gora.
2: Aha, ovo je Crna Gora, ok, oprosti. Onda ćemo se vratiti u Hrvatsku. U Hrvatskoj raste broj liječnika i privatnih zdravstvenih ustanova. O čemu se radi? Tekst kaže, broj liječnika, medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj nastavio je rasti tijekom ove godine, tako pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istodobno se povećava i broj privatnih zdravstvenih ustanova, dok se broj domova zdravlja smanjuje zbog reorganizacije sustava. Na kraju prošle godine u hrvatskom zdravstvenom sustavu bilo je zaposleno više od 80 tisuća zdravstvenih radnika. Broj liječnika porastao je na više od 16 tisuća, što predstavlja nastavak pozitivnog trenda posljednjih godina. Najveći rast bilježi privatni zdravstveni sektor. Tijekom prošle godine ostvareno je gotovo 100 novih privatnih zdravstvenih ustanova, a njihov se broj u posljednjih 10 godina više nego udvostručio. S druge strane, broj domova zdravlja smanjen je zbog spajanja i reorganizacije pojedinih ustanova. Podaci pokazuju i da u Hrvatskoj djeluje više od 2000 ordinacija privatne prakse, te nekoliko stotina poliklinika i drugih privatnih zdravstvenih ustanova. Ovdje stručnjaci smatraju da rast privatnog sektora građanima donosi veći izbor zdravstvenih usluga, ali istodobno otvara pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite onima koji ovise isključivo o javnom sustavu. Na samom kraju meni ovdje piše kako zapravo, iako broj zdravstvenih djelatnika je veći nego prethodnih godina, izazovi ostaju. Neravnomjerna raspoređenost liječnika, posebno u manjim sredinama i na otocima, te duga čekanja na pojedine preglede i dalje su među najvećim problemima hrvatskog zdravstva. Da, složit ćemo se s ovom zadnjom rečenicom što se tiče tog reda čekanja. Tu bi se zbilja nešto trebalo promijeniti, ali ajde sad, kako to zapravo učiniti da svi budemo sretni i da onako svi dođemo nekako odmah na red. Znamo svi da ne možemo sve odmah i sada, ali da.
1: Da, mislim, sustav je onako u popriličnom kaosu. Da, evo ovdje piše i meni naslov, sve više sestara okreće leđa bolnicama, a liječnici prelaze u privatni sektor, da su potplaćeni i preopterećeni. Nešto je bilo priča o tome, ne znam bilo pred koji mjesec, godinu dana, lagala bi kad bi rekla da kao da država razmišlja o tome da zabrani liječnicima koji rade u javnom sektoru da se bave automatski i privatnom praksom. E sad, možda nešto malo u tom strahu su oni počeli prelaziti u tu privatnu praksu jer očito imaju veću zaradu u tome, pa eto, možda zato su ove konstatacije takve kakve jesu. Što reći, mislim, evo ja imam sada primjer gdje bi moja kćer trebala biti naručena endokrinologu u 10. mjesecu.
2: Već prije, da ne podsjeti, molim te, zašto je to?
1: Za štitnjaču. I već prije 2 mjeseca smo mi predali uputnicu i rekli su nas zvati, mi već 2 mjeseca čekamo opće da nas pozovu, a kamoli da dobijemo termin, a trebala bi ići tamo u 10. mjesecu. Tako da, evo, svi smo mi u tome.
2: Da, nažalost, da. Možemo se svi nekako poistovjestiti s tim, da. Ali evo, nadat ćemo se nekako sad sa ovim dolaskom više liječnika da će možda situacija biti nešto malo bolja.
1: Dobro, eto, da.
2: Hoćemo li na gorivo? Danas je ponedjeljak, uvijek nekako ponedjeljkom imamo novosti vezane za gorivo. Što smo jeftinije plaćali, plaćali smo. Možda je danas zapravo i zadnji dan da još natočite po tim jeftinijim cijenama, jer od utorka bi na benzinskim postajama
1: dobro je.
2: Trebale vrijediti nove i to čak osjetno više cijene goriva. Kaže, vlada će konačne iznose i eventualne korekcije objaviti nakon sjednice u ponedjeljak, točnije danas. No, prema trenutačnom modelu izračuna očekuje se poskupljenje svih vrsta goriva. Kako javlja dnevnik Nove TV, litra Eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 4 centa i tako stajati 1,58 eura.
1: A dizel?
2: To je za cent više nego što je bilo zapravo najavljeno u petak. Euro dizel bi trebao poskupjeti za 8 centi na 1,62 eura po litri.
1: Da, opet su nastali ti neki nemiri tamo oko tog hormuškog tjesnaca, opet se tamo nešto pucalo i vjerojatno je to razlog zašto to ponovno poskupljuje.
2: Da, uglavnom, eto, euro dizel poskupljuje za 8 centi, euro super 95 poskupljenje od 4 centa, dok će plavi dizel i najviše otići gore, čak eto za 9 centi.
1: E sad, jesu li ljudi već oguglali na to sve ili će večeras biti gužvi na benzinskim postajama, vidjet ćemo.
2: Pa znaš šta, nemam pojma.
1: Jel ideš tankat?
2: Pa ne idem jer jesam, evo. Aha. Nemam potrebu, ali za sve vas koji ste možda onako na onoj donjoj crtici, odite i učinite to danas.
1: Ja sam negdje između, ni vam ni tam, pa onak teško mi se odlučiti.
2: Odi bar tu polovicu, da. Riješi kad već evo imaš sad informaciju o tom poskupljenju. Ništa, idemo mi na kratku pauzicu, vraćamo se odmah nakon jednog glazbenog broja u posljednji krug.

0: Hoy. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: A bome o svemu i svačemu, dobro jutro i dobrodošli u posljednji treći krug. Kao što sam rekla u prvom javljanju, vijesti ima i bome svakakvih.
2: Da, ajde da ne ispadne da ovoga samo pričamo nešto negativno vezano uz naše liječnike u Hrvatskoj. Imamo mi izuzetno dobrih, ne dobro, ne kažem da su oni iz prošle priče bili loši, nego općenito imamo mi izuzetne liječnike u Hrvatskoj. Kaže, ovaj dječak je medicinsko čudo, prije 2 mjeseca borio se za život, a sada je poslao važnu poruku. 15-godišnji Roko iz Dubrovnika čudesno se oporavlja u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici nakon što je u travnju preživio, pazite, strujni udar od 35.000 volti na trafostanici, pa čudo da uopće onako da je ostao živ, a kamoli taj tren, mislim, koji mu je opekao čak 80% tijela. E sad, liječnički tim spasio mu je život ugradnjom umjetne kadaverične kože, ali i njegove vlastite kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva. On je stvarno čudo u pozitivnom smislu, lijepo se oporavlja, to je rezultat jednog opsežnog timskog rada, ali ne samo nas liječnika, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice, koliko je iznimno važno da je i on zainteresiran i motiviran i njegovi roditelji, dodao je dr. Zoran Barčot iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Nakon niza dugotrajnih operacija ostalo je nepokriveno još samo 5-6% tijela, a liječnici predviđaju da će dječak unutar 2 mjeseca kući i to bez zavoja. Roko je iznimno motiviran za fizikalnu terapiju i jedva čeka povratak prijateljima te odlazak na utakmice Hajduka. A zašto se popeo na trafostanicu unatoč vidljivim upozorenjima na njoj? Roko kaže da ne zna, ali je poželio upozoriti svu djecu da paze, da iako misle da se neće ništa dogoditi, da se u tren oka može sve promijeniti. Roko, jel da, imao izuzetnu sreću što je uopće preživio. Još su ga, evo, doktori, naši liječnici spasili da, pretpostavljam, može normalno funkcionirati u daljem životu. Ovo je njemu bila vrlo skupa lekcija.
1: Da, koliko sam shvatila, on je zapravo shvatio što je učinio tek nakon što se je dogodila nesreća.
2: Da.
1: I poslao važnu poruku svima nama da zapravo pazimo i ako mislimo, evo recimo kao ona žena što si pričala, što je plivala iza glisera.
2: A da.
1: Sve je to onako trenutak nepažnje i onda kad ti se dogodi nesreća, tek onda shvatiš zapravo koliko je bilo opasno i nepotrebno.
2: Da, kaže, kod njega se radilo, evo još samo kratko, kod njega se radilo o naponu od 35.000 volti. Dalekovodi inače imaju 100, 200 i 400.000 volti napona, znači smrtni slučajevi su tu onako najčešći. On ima sreće da je uopće preživio taj udar struje, a sve ovo ostalo nemoguće smo već ispunili. Spasili smo mu život, a za čuda krajnjeg liječenja ipak treba nam malo vremena, dodao je Barčan. Ja naravno djetetu želim da se oporavi i da živi normalno nakon svega ovoga, vjerujem da mu više nikada neće pasti na pamet.
1: Da.
2: Da.
1: Ok, ajmo dalje. E sad, pričamo konstantno o liječnicima, naravno, tu su i liječnici koji zapravo sve žene u onom trenutku kada se moraš poroditi, tamo su u toj sali sa svim tim ženama, tako da zapravo ovim putem i šaljem pozdrave svim liječnicima.
2: A da, naravno, naravno.
1: A sama moja vijest kaže u prošloj godini više rođenih u Hrvatskoj. To je
2: ima, znaš koliko ima? 400 i nešto para blizanaca. Nešto sam jučer gledala tu informaciju.
1: Bilja.
2: Da, i dva, pazi ovo, 2 para trojki. Kako to reći? 2 puta trojke su se rodile i preko oko skoro 500 blizanaca u prošloj godini.
1: Wow.
2: Evo nastavi.
1: Da, zapravo hvala ti. Ovo i je jedan od podataka, kaže, u Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je zapravo 361 dijete više nego 2024. godine. No, istodobno je porastao i broj legalno induciranih pobačaja. Tako pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kažu, iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih u odnosu na 2024. dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U odnosu na 2015. godinu U Hrvatskoj je lani rođeno čak 4316 djece manje. E sad, ono što si ti spomenula, prošle godine rođeno je 474 para blizanaca.
2: Tako je, tako je, znači puta dva.
1: A zabilježena su i dva slučaja trojki.
2: E, tako.
1: Od trećine rodilja, njih 35% bilo je u dobi između 30. i 34. godine. Žene, za ništa nije kasno.
2: Da, dobro, trend je da se rađa sve kasnije.
1: A njih gotovo 29% između 25. i 29. godina. No, zabilježeno je i 7 poroda djevojčica mlađih od 15 godina te 8 poroda žena starijih od 50 godina. Broj djece rođene carskim rezom i dalje raste, pa je gotovo svaki treći porod u Hrvatskoj tijekom 2025. godine završen upravo na taj način. U 8 godina udio carskih rezova porastao je sa 24% u 2018. na 29,7% u 2025. godini. Da, znači da bilježimo čak i porast tih carskih rezova.
2: Da, upravo sam htjela reći. Postoji tu nekakva stigmatizacija između žena koje su rodile prirodnim putem i žena koje rađaju na carskim putem. I sad, ove žene koje su rodile prirodno vole prigovoriti ovima koje su rodile na carski, kao, ma šta, ti si rodila na carski, kao, šta ti je to? Ljudi moji, porod na carski je 10 puta teži nego, može biti 10 puta teži nego prirodni porod.
1: Misliš oporavak.
2: Tako, jer vi dok prirodno rađate, vas boli dok je taj porod, tih par sati, ovisi koliko sad rađate, tu imate muku. Vi dok rodite, vi ste sposobne za sve. Dok žena dok rodi na carski, rezan joj je trbuh, trbušna stjenka, maternica, tu je rezano, ja ne znam koliko slojeva tog trbuha.
1: A sad kad pričaš sve me
2: bolim. I sami oporavak nakon carskog reza traje tjedan, dva, tri do mjesec, ovisi kako kod koje žene. Vi računajte da vi morate dojiti to dijete nakon carskog, vi se ne možete okrenuti u krevetu, vi ne možete se pomaknuti, ne možete se nakašljati, kihnuti, ne možete ništa, jer vam je cijeli trbuh razrezan. Tako da.
1: Joj, sad si sve to tako opisala, da sve žene koje u ovom trenutku možda nisu rodile ili su trudne, si im napravila paniku.
2: Ne mora biti panika, ja sam samo htjela maknuti stigmu sa žena koje rađaju na carski, da je zapravo carski porod daleko kompliciraniji i može biti kompliciraniji od samog prirodnog poroda.
1: Ali mi smo žene i mi sve možemo.
2: Naravno, apsolutno.
1: Bilo da je riječ o carskom rezu, bilo da je riječ o prirodnim putem.
2: Da.
1: Žene koje su i u ovom trenutku trudne ili trebaju roditi ili bilo što drugo, šaljemo podršku.
2: Da, svu sreću vam želimo, naravno. Može biti komplikacija svugdje, nadamo se da ih neće biti.
1: Tako je, eto. Nemate se bojati, glavu gore
2: sad vam je kasno za strah.
1: Biće to brzo gotovo.
2: Mora izaći ovak ili onak, sad je gotovo.
1: Ovim milionim putem, da. Tu su muževi i mislim da, evo, i poruka muževima, vi trebate biti najveća podrška u ovim trenucima vašim ženama.
2: Tako je, slažem se.
1: Hoćemo li s ovom lijepom porukom i završiti?
2: O, može, pa mi smo potrošile svoje vrijeme.
1: Jesmo. To bi bilo to od današnjih internet portala. Ponovno se sutra slušamo od 8 sati i 15 minuta. Ja se nastavljam družiti s vama u jutarnjem programu na Room FM-u, a Daniela će doći onda odmah iza 11 sati. Ajde bak!
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Zastupnici posljednji tjedan prije ljetne stanke počinju izlaganjem zastupničkih stajališta nakon kojih slijedi rasprava o prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Predlagač tvrdi da se ovime prvi puta na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima. Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjeli u eksploataciji, vlada ovim zakonom predlaže takozvani royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika. Nastavljen je rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela jučer navečer nakon iranskog i jučerašnjeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. I dok SAD navode radare, lanserne rampe kao ciljeve napada u Iranu, iz Irana poručuju kako je napadnuta pumpna stanica za vodu. Iran je odgovorio napadem na američke baze u Bahrenu i Kuvajtu. Cijene nafte jutros su zbog novih napada naglo porasle. Nakon što jučer odigrano finale Wimbledona, na redu su turniri iz ATP 250 kategorija, jedan od njih igra se u Umagu. U pojedinačnoj konkurenciji danas Damir Džumhur iz BiH igra protiv Portugalca Enrique Roche. Francuz Kylian Jacquet će snage odmjeriti s Argentincem Markom Trunglietijem. Srbin Dušan Lavić igraće protiv Francuza Luke Vanaša, dok će naš Dino Prižmić na Čeha Vita Koprivu. Drugi hrvatski predstavnik je Matej Dodik, koji će sutra igrati protiv Španjolca Karena Buste. Toliko u vijestima.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
4: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
5: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
4: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u.
6: Tako je, i dalje se družimo, 2 sata je iza nas, još toliko ispred nas. Za ovaj blok Željko Joksimović, Dženan Lončarević, ljudi dobro jutro. Virovitico, spavate li, budni li ste, što radite, radite li, odmarate, slobodno mi pišite.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
2: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

oblaka mogući su rijetki popodnevni pljuskovi. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 29 pa do 31. Da, onako ako pogledamo kroz naše prozore možemo vidjeti tu je negdje sunce iza tih oblaka ne sija. Ujutro je bilo sunca, ali evo sad ga trenutno nema. Nekako je čudno to vrijeme, tako da postoji eto ta vjerojatnost za taj pljusak u drugom dijelu dana. Svakako kiša neka bude dio tvoje opreme danas. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica 24, Koprivnica 26, Bjelovar 23, dok nam je evo Slatina kao i Bjelovar na 23. Eto, sad kad smo saznali temperaturu, možemo još vidjeti kako nam je stanje u prometu. U Virovitici je promet uredan i trenutno nema gužvi, sve je u redu, a ako pogledamo promet što se tiče ovako cesta u Hrvatskoj općenito za sve naše Strimovce, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no zbog pojačanog prometa mjestimice se vozi usporeno, posebice na gradskim prometnicama, obilaznicama, autocestama i pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i tunela Čelnika u smjeru Dubrovnika, dok se zbog prometnih nesreća na dionicama kod Otočca vozi uz ograničenje brzine ako si tamo ima strpljenja.

0: trenutku. Na zagrebačkoj obilaznici također se vozi usporeno zbog većeg broja vozila. Na 4 Goričan Zagreb kolona između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je čak oko 6 km, tako da ako si tamo, molim te za strpljenje, nemoj biti na toj trubi, samo polako, pogotovo ako ideš na more, onda valjda ti se nigdje niti ne žuri. 0997539028, svima već poznat broj, ako nam imaš nešto za dojaviti, a da nisam to spomenula. Svakako sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.
0: A kamo god danas krenuli, ponesite Rum FM sa sobom. Preuzmite našu aplikaciju i neka najbolja glazba bude dio svakog vašeg puta. Još jednom želimo sretan i siguran put.

0: hit dana.
1: Joj, kakav hit Viki Miljkovića. Kad smo kod hitova, da, eto, ušetali smo mi lagano i u naš današnji hit dana. Prvi naš današnji prijedlog, Nedjeljko Bajić, Baja i njegova stvar Ključ.

prvi naš današnji prijedlog nam je odsvirao, vrijeme je da se bacimo i na drugi. Jednom se živi stvar Ace Peovića, naš današnji drugi prijedlog samo za vas. I jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, a sve što trebate učiniti je zapravo da izaberete koja pjesma vam se više sviđa. Sretno u odabiru, i jedna i druga su zbilja prijedloga.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Odjedno moj njemu.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica, vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata, sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Maša Men na Room FM-u, inače Boli alkohol, novi prijin album izišao prije 3 tjedna, Maša Men na YouTube-u broji već 5 milijuna pregleda. Pa bome onda dobar, taj Maša Men kao i sve ostale njezine pjesme, stare, a i ove sa novog albuma. Slušamo još Teu Tairović, pa ćemo i na

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Od sutra bi na benzinskim postajama u Hrvatskoj trebala vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada, Nova TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi, 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 €. Brzo šireći požar južno od Pariza spali oko 800 hektara šume Fontainebleau, što je navelo Francusku da rasporedi dva vatrogasna zrakoplova s juga zemlje, dok se vatrogasne ekipe bore s obuzdavanjem požara, rekli su francuski dužnosnici. Požar je izbio jučer kasno poslije podne u nekadašnjem kraljevskom lovištu nedaleko Pariza, koje je prošarano malim selima. Proširio se na 800 hektara i još se širio jutros. 400 francuskih vatrogasaca radi na obuzdavanju požara dan uoči nacionalnog praznika. Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi selektor vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić. Bilić je već bio izbornik Hrvatske od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uz povećanu gustoću prometa usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Kolone se stvaraju na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatama Trakošćan i na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina u smjeru naplate Lučko, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb-Istok. Zastoji i kolone također su na državnoj cesti D1 dan između Gračaca i Knina te kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a za teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
4: S ovim vijestima smo mi lagano ušetali i u prije podne na Room FM-u, a bome i u zadnji sat našeg, bar današnjeg druženja. Željko Samardžić otvara ovaj sat, tu nam je za ovaj blok još spremljen i Dejan Matić. Kad smo kod cesta i gužvi, nadam se da gužva u našem gradu nije, da sve teče u najboljem redu, ali ako imaš nešto za dojaviti, broj već, pa vjerujem da znaš na pamet. Još jednom dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Optimum. Novo. PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke munjeviti.

i to pratiti, a ona najzanimljivija zapravo i ona koju svi čekamo igra se u nedjelju 19.7. od 21 sat i tu ćemo zapravo i saznati tko će odnijeti tu titulu svjetskog prvaka. Ono što ja samo imam za reći zapravo je to da neka najbolji pobjedi bez sudaca, bez vara, čipova, kabela, vlasi, kose, što god se je već sve događalo zapravo kroz

veze, bez veze, inače nova stvar Milice Pavlović. Joj, ja sam baš neka, baš vas vozam danas cijeli dan. Malo novo, malo staro, malo novo, malo staro i nikako doći na onaj jedan ritam. Ali tako valjda treba biti ponedjeljak, jer nadam se da sam vas uspjela razbuditi. Kaže Mile, svi su tu, nadam se da ćete i vi svi biti u klubu The Room.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
4: Ajde pa ti Mile, to nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

bio nam je ovo Boban Rajović i njegov Spartanac u 10 do 11. Družimo se još sitno, ekipa 26,5 stupnja u Virovitici trenutno. Ne znam je li se ova temperatura grije polako kako ovi hitovi odmiču ili ne znam. Ali bitno da je nama toplo, u drugom dijelu dana su možda najavili i koju kap kiše, ali vidjet ćemo. Ostan

Da, bili su nam ovo DJ Krmak i Marta Savić. U ovoj pjesmi imam osjećaj kao da se onako raspravljaju, kao klasična balkanska obitelj. Ja sam ovo, ne ti si ovo, i onda je za 5 minuta sve u redu, ali ono najbitnije je to da uvijek na kraju bude sve u redu. Ja se nadam da je s ovim našim današnjim druženjem bilo sve u redu, meni je bilo lijepo, družimo se ponovno sutra u jutarnjem programu na Rume FM-u. Stiže vam moja, a i vaša Danijela. Ajde bok ljudi!

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
2: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11. sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a deseci su teško ozlijeđeni nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Službeni uzrok požara još se istražuje. Tajlandski premijer Anutin Chaniwirakul. Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela. Upravo su loši standardi električnih instalacija i zaštite od požara česti uzrok sličnih nesreća na Tajlandu. Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije vojnih te obilježavanja nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović.
5: Mi smo konzultacije naravno na razini vlade uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
4: Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Nijemca Aleksandra Zvereva. Za Sinnera ovo drugi Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Talijan je upao u odabrano društvo igrača koji su obranili titulu na jedinom travnatom Grand Slamu. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Toliko u vijestima.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
7: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
8: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
7: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
6: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
9: Da, spominju mi tu janjetinu, ja još objedovala nisam. Ljudi, bile su to vijesti Medija servisa točno u 11. Čujemo se nakon varnica.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

0: dobrodošli u servisne, krenimo s prognozom. Kažu ovako, pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki popodnevni pljuskovi, puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 31, to više čak nije ni onako ugodno ako nema bar nekog malog vjetrića, to su već onako malo jače vrućine, s tim da je trenutno u Virovitici 27 stupnjeva, 27,2 točnije. Tlak zraka 1012 hektopaskala. Krenimo na promet. Ovako neke opće informacije sa stranica Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. A uz zastoje i kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sada, na toj istoj stranici Hrvatskog autokluba ima zaista cijelo čudo informacija. Ja vas molim, ukoliko negdje planirate putovati, informirajte se. Ok, idemo lokalno na Viroviticu. Pa ovako, radit će vam i se ovdje crveni, ljudi moji. Žuti se i crveni i zeleni. Prometa uglavnom ima. 099-753-9028 za sve onako potencijalne vaše dojave ukoliko vidite da se nešto neuobičajeno događa na našim prometnicama. Sretan put!
1: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Da, 11 sati i 18 minuta, aktualno nam je prije podne na Room FM-u, slušamo Miju Borisavljević. Pa dođi juče, kaže.

Hrvatska, Španjolska, Engleska, Argentina. Meni su uvijek isti na vrhu, ne znam, već su mi oni, totalno mi je više sve jedno tko će pobijediti. Ispala je sad već pred kraj i Norveška, bila sam za njih navijala zbog njihovog Haalanda, ali eto više nema ni njih. Tako da, eto, što reći, ne navijam više za nikoga, ali navijam za ovu iduću skladbu. Idemo onako malo probuditi nostalgiju u vama.

0: provjerite tko je najjeftiniji.
1: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
2: Hey yo, Saša,
3: rompe la discoteca.

0: Hit dana.
1: Da, evo, podne nam je tu tamani okrenulo na one sve nulice. 12.00.00, uglavnom, tu smo sada u hitu dana. Prijedlog broj 1 već je krenuo. Nedjeljko Bajić Baja i Ključ.

0: Hit dana.
1: Inače, te naše prijedloge svakog radnog dana možete slušati i u popodnevnom terminu, onako u dva termina od 17 i od 19 sati, a favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a naravno. Drugi prijedlog, Aco Pejović, Jednom se živi već ide.

0: za nas.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura

Lepa Brena, Luda za tobom u 12.25, nego ljeto nam je, evo onako, očito je, vrijeme je godišnjih odmora i vrijeme je zapravo onako, sve ljudi putuju, nisu doma, pa recimo evo prije odlaska, onako neki mali savjeti što zapravo trebate učiniti prije odlaska na more, na bilo kakvo putovanje, ne bi li vaš dom ostavili onako sigurnim protiv provalnika, evo. Prije odlaska kažu potrebno je zaključati vrata i prozore, onako to je nekako očito, kažu ne ostavljati ključeve na lako dostupnim mjestima, uključiti alarm ili video nadzor ako postoji, pa mislim oni koji ga imaju, to im je vjerujem prvo na pameti da naprave, te kažu ono zapravo možda i najbitnije, ne objavljivati odlazak na putovanje na društvenim mrežama jer time svima dajete do znanja da vas nema. Evo, policija savjetuje građanima da zamole susjede ili osobe od povjerenja da povremeno obiđu dom, te da u slučaju sumnjivih osoba ili vozila odmah nazovu policiju na broj 192. Ja bih vam još svakako savjetovala da ugasite peglu prije nego odete.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

Da, ohridski biser, čuli ste sve, Nuči nam dolazi u The Room kluba. Trenutna temperatura u Virovitici je 28 stupnjeva, ako ste vani na suncu, onako baš kao da je i više. Uglavnom, promet je onako, pa ima ga na momente. Okej je, ima ga i okej je. Eto to, Davor Badrov jedina upravo ide.

Milica Todorović, Uno Beso u 12.44. I eto, taman onako dok smo, uglavnom ovako ću započeti, cijene goriva opet idu gore. Koliko smo puta imali pojeftinjenje za redom, jedno 2-3 puta otprilike, i taman dok smo se svi opustili, poveselili da naš novac ponovno nešto malo više vrijedi nego ranije, ono, ne, gospodin Trump se opet posvađao sa svima i cijene goriva ponovno rastu od sutra, tako da ako želite tankati, ljudi, učinite to danas.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 13 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći vozače u Hrvatskoj očekuje poskupljenje goriva. Benzin bi trebao poskupjeti za 4 centa po litri, dok će za 8 centi skočiti cijena litre dizela i 9 centi litra plavog dizela. Posljednjeg tjedna zasjedanja uoči ljetne stanke u Saboru raspravljat će se o SDP-ovu prijedlogu zaključka o financiranju javnih potreba u sportu kojim bi, poručuju, Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana položilo račune Saboru i javnosti o trošenju javnog novca u sportu u posljednjih 5 godina. Nakon niza afera koje su potresale sportske saveze i Hrvatski olimpijski odbor, SDP-ovci traže izmjene Zakona o sportu i Zakona o proračunu. Zastupnica Marija Lugarić.
3: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava, iz upravljanja sportom.
2: HNS će za oko sat vremena službeno predstaviti novog izbornika reprezentacije A na mjesto Zlatka Dalića trebao bi doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine. Pitali smo građane što misle o potencijalnom novom izborniku Vatrenih.
4: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
5: A dobro, okej, okay, ne mogu ja reći, dobar je to.
6: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
5: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio. Mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko.
7: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje.
2: Toliko o vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
8: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 13. Slaven Bilić kao novi stari izbornik hrvatske reprezentacije. Ja osobno smatram da to nije baš najbolji izbor, ali s obzirom na to da se bliži Liga nacija, onako za koliko, 2 mjeseca, evo lupiću grubo, mislim da je to bilo onako pod mus da su uzeli, ajmo reći, bilo koga, jer netko mora biti na toj funkciji. 7.8. Mile Kitić dolazi u The Room klub i pjevaće 100% i Tatinu mazu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama.

0: nije se zapravo ništa promijenilo. Jedino možda temperatura u Virovitici koja je trenutno 28,6 stupnjeva u prometu, a onako generalno vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Svakako se još sami informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba ukoliko planirate na neko putovanje, jer zapravo ima jako puno ovdje događanja, samo nisu vezani uz ovo naše područje pa vam to neću iznositi. Promet u Virovitici, pa ima ga, malo mi se crveni centar grada, Radićeva, evo konkretno 0997539028 za sve vaše dojave. Sretan put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

nekakvom, kako da kažem, rekla sam, Liga nacija nam je blizu. Ja zapravo vjerujem da nitko nije htio preuzeti tu odgovornost osim evo njega. Tko na kraju krajeva kraj nas žednih, da kažem, krvoločnih Hrvata koji onako ne volimo ništa manje osim neke medalje, tko bi se usudio nakon Dalića uzeti takvu funkciju? Jer sada recimo evo dolazi Liga nacija i ako Hrvatska, ne znam, recimo ispadne u prvom, u drugom krugu, gdje god, ako se vrati kući bez medalje, pa taj čovjek je gotov, pa kamenovat ćemo ga samo tako. Tako da eto, koliko god se ne slažem s tim izborom,

0: sportova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.
2: Poslijepodne na Rumafemu.

I mi imamo u 13.42, neki vjetrić nam je krenuo vani, kao da nam sprema onako neki poslijepodnevni lokalni najavljeni pljusak. Ovo je poslijepodne na Rum FM-u, slušamo Mirzu Selimović, Harima Tahari, Janje.

Salimović, Harima Tahari i Janje, ajme ljudi moji, koliko je ova pjesma tužna, jeste li vi slušali ove riječi sada? Ja jesam, ne znam, evo ostala sam bez riječi. Okej, ide nam Tropico Band, ne zovi me.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije, objavili su iz Saveza. Bilić se zahvalio rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povede Hrvatsku reprezentaciju. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite, izjavio je novoimenovani izbornik Hrvatske reprezentacije. Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Susreo se s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastilje umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović. Izjavu premijera prenosi HRT.
2: Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo i na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine i u Europsku uniju, NATO, i zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška, no vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
1: Na saborskom odboru za financije predstavit će se 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a, a u srijedu bi trebali biti izglasani uoči ljetne stanke u Saboru. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
3: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenica da su radili za interese građana. Tko god danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
1: Toliko u vijestima.
4: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa točno u 14.

Eni Jurišić, Matija Cvek, trebaš li me remix? Meni treba ovaj njihov beat, odličan, odličan remix. Ide nam Željko Samrđić, Nikola Rokvića, nakon njih i Hidana.

0: Hit dana.
1: Bio je to prijedlog broj 1, ide nam i prijedlog broj 2. Copejović, jednom se živi, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a. Isto tako, ova dva prijedloga možete čuti još danas popodne u dva termina od 17 i 19.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite do 50% ljetnog sniženja uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više artikala ljetne odjeće. Haljine, tunike, bluze, duge i kratke hlače, majice i još mnoštvo odjeće za cijelu obitelj po super cijenama. Manna.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Ivan Anđelković Blesava u 14:37 minuta. Dajte pazite naslov ovako, kaže: Hrvatska golom u posljednjoj sekundi izborila drugi krug eura. Sve ću vam objasniti, evo poslušajte. Hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija pobjedila je Norvešku u susretu

U toj utakmici je veliku, veliku ulogu odigrao naš Virovitičanin Matko Moslavac, koji je imao 9 pogodaka, ljudi moji, to je samo jedan gol za ostatak bio od proglašenog i

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomoći?

Senida, njezin veliki hit 77 Senida je kraljica samo takva. Topi nam se ovo naše vrijeme za druženje. U nastavku slušamo Gogu Sekulić, MC Despota u duetu i Cviju i Connect isto tako u duetu, pa se čujemo za kraj. Go!

7, vrijeme da se pozdravimo. E sad, novi ponedjeljak 13. Mi od 7 do 15 smo preživjeli. Želim naravno puno sreće svima vama koji radite danas popodne. Evo šta da vam kažem, budite mi dobro. U svakako ugodan ostatak dana.

0: Sportski dnevnik.
1: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika, dok su najveće poteškoće imali s informatikom. Hrvatski jezik nije položilo 14,5% pristupnika, što je manje nego prije dvije godine, dok višu razinu matematike nije položilo nešto više od 20% maturanata. Ovogodišnjoj državnoj maturi pristupilo je oko 1000 učenika više nego lani, što je prvo povećanje broja pristupnika od 2015. godine. Ukupno je poništeno 10 ispita, jednako kao i prošle godine, a konačni rezultati biti će objavljeni 15. srpnja. Od sutra se očekuju više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, litra Eurosupera 95 trebala bi poskupiti za 4 centa i stajati 1,58 €. Eurodizel bi mogao poskupiti za 8 centi na 1,62 € po litri, dok bi plavi dizel trebao biti skuplji za 9 centi te iznositi 1,05 € po litri. Konačne cijene tijekom dana potvrdit će vlada. U Milanovcu je održana izvještajna skupština Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Usvojena su izvješća i planovi rada, a predsjednik Matice Antun Han istaknuo je brojne aktivnosti te dobru suradnju sa županijom i lokalnim zajednicama. Za prvog počasnog člana Matice proglašen je Trpimir Markotić, kojemu je uručena zahvalnica za dugogodišnji doprinos radu umirovljeničkih udruga. Na kraju skupštine odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenca i paljenjem lampiona kod spomen obilježja u Milanovcu. U Gradskom muzeju Virovitica u srijedu 15. srpnja otvara se izložba Fenomenologija nemira. Izložba je dio ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima, kojim se tijekom obnove zagrebačkog sjedišta publici predstavlja dio vrijedne muzejske zbirke u suradnji s muzejima diljem Hrvatske. Posjetitelji će moći vidjeti izbor od 24 umjetnička djela domaćih autora kroz slike, skulpture, fotografije i druge radove koji tematiziraju nemir, tjeskobu i osobna iskustva pojedinca. Izložba ostaje otvorena do 6. rujna u Gradskom muzeju Virovitica. U Rezovcu je održan 8. rezovački kotlić. Natjecanje u kuhanju paprikaša u sklopu manifestacije Rezovačko ljeto, kojom se obilježava dan mjesnog odbora i blagdan Svete Ane. Na natjecanju je sudjelovalo rekordnih 25 ekipa, a nakon četverosatnog kuhanja najbolje ocjenjen paprikaš pripremili su Stjepan Vrbos i Ivan Prepelec iz Virovitice. U sklopu programa održan je i memorijalni malonogometni turnir Nikola Kolaković. Prvo mjesto osvojila je ekipa Markovca, druga je bila ekipa Rezovački put, a treća Sjevernjak. U Centru za kulturu Drago Britvić održano je prvo multimedijsko predavanje za očeve i djecu u sklopu projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena. Projekt provodi lokalna akcijska grupa Virovitički prsten s ciljem poticanja aktivnijeg uključivanja očeva u odgoj i svakodnevni život djece. Sudionici su kroz edukativni program govorili o važnosti aktivnog očinstva, roditeljskim izazovima i odgovornom korištenju digitalnih sadržaja. Nakon predavanja održana je i besplatna kinoprojekcija Disneyevog filma Moana, koja je okupila brojne obitelji. Drugo od ukupno 5 predavanja biti će održano u drugoj polovici kolovoza. Na Križnici je održan još jedan Big Jump, manifestacija posvećena očuvanju rijeka i podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode. Brojni posjetitelji zajedničkim su ulaskom u rijeku Dravu obilježili 14. obljetnicu proglašenja rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dan Europske Amazone. Zbog sigurnosti ove godine nije bilo skokova, već su sudionici u Dravu ušli kod Križničkog mosta. Uz ekološku poruku posjetitelji su uživali u bogatom programu, turniru u odbojci na pjesku, vožnji kanuima i rafting spustu, koji je ove godine okupio rekordan broj sudionika. Manifestaciju su organizirali javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije i partneri, uz podršku općina i turističkih zajednica. U područnoj knjižnici i čitaonici Matija Gubec u Suhopolju predstavljena je slikovnica Bubograd, nastala u sklopu projekta Krijesnica Karla, slikovnica o svijetlu i dobroti županijskog volonterskog centra Bolum. Predstavljanje je popraćeno kreativno-edukativnom radionicom, tijekom koje su djeca istraživala svijet kukaca, poslušala čitanje slikovnice i izrađivala vlastite radove inspirirane pričom. Cilj projekta je kroz priču i kreativne aktivnosti najmlađima približiti vrijednosti empatije, pomaganja i ljubavi prema prirodi. I za kraj sport, hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija izborila je plasman u drugi krug europskog prvenstva nakon velike drame protiv Norveške. U posljednjim sekundama utakmice Virovitičanin Matko Moslavac presjekao je loptu Norvežana i proslijedio je Lorisu Hrominu, koji je zabio pogodak za pobjedu Hrvatske. U nastavku natjecanja Hrvatska je u glavnoj skupini 2, gdje je očekuju utakmice protiv Islanda i branitelja naslova Španjolske. Prvi susret igra se danas protiv Islanda, dok je dvoboj sa Španjolskom na rasporedu u utorak. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uz povećanu gustoću prometa usporen je se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Na sljedećim dionicama povremeno se stvaraju i kolone. Na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj ispred naplate Trakošćan u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Krčkom mostu. Usporeno se uz zastoje povremeno vozi i na državnoj cesti D1 kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačano oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu, Room FM.

0: jabuka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum Club.

0: Room FM y Media Service. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Od ponoći u Hrvatskoj poskupljuje dizelsko gorivo, dok će benzin iduća dva tjedna ostati na dosadašnjoj razini, jer je vlada ponovno intervenirala kroz uredbu o visini trošarina i uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra dizela će poskupjeti za 5, a plavog dizela za 6 centi. Plin za boce i spremnike poskupljuje za 2 centa. Nakon više od 2 godine od početka radova na gradilištu u Vučevici na domak Splita, svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju Dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel je dug oko 2,5 km, te će biti dio dionice koja sa autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Trenutno najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata u Hrvatskoj. Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
1: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji naslijedio je Zlatka Dalića, koji je reprezentaciju predvodio skoro 9 godina i nanizao najveće uspjehe u nogometnoj povijesti Hrvatske.
3: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
1: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrt finale Europskog prvenstva, gdje je tragično ispao od Turske. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Rijeci su 32, u Splitu je 31, u Zagrebu je 30, a u Osijeku 29 stupnjeva Celzijevih. Većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
6: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
5: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalist koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u EU zaštićen oznakom izvornosti.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
7: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis, najbrža istina.

0: Ješ ljunak!
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

Od Erges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolaj

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Sportski dnevnik. Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika, dok su najveće poteškoće imali s informatikom. Hrvatski jezik nije položilo 14,5% pristupnika, što je manje nego prije dvije godine, dok višu razinu matematike nije položilo nešto više od 20% maturanata. Ovogodišnjoj državnoj maturi pristupilo je oko 1000 učenika više nego lani, što je prvo povećanje broja pristupnika od 2015. godine. Ukupno je poništeno 10 ispita, jednako kao i prošle godine, a konačni rezultati biti će objavljeni 15. srpnja. Od sutra se očekuju više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, litra Eurosupera 95 trebala bi poskupiti za 4 centa i stajati 1,58 €. Eurodizel bi mogao poskupiti za 8 centi na 1,62 € po litri, dok bi plavi dizel trebao biti skuplji za 9 centi te iznositi 1,05 € po litri. Konačne cijene tijekom dana potvrdit će vlada. U Milanovcu je održana izvještajna skupština Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Usvojena su izvješća i planovi rada, a predsjednik Matice Antun Han istaknuo je brojne aktivnosti te dobru suradnju sa županijom i lokalnim zajednicama. Za prvog počasnog člana Matice proglašen je Trpimir Markotić, kojemu je uručena zahvalnica za dugogodišnji doprinos radu umirovljeničkih udruga. Na kraju skupštine odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenca i paljenjem lampiona kod spomen obilježja u Milanovcu. U Gradskom muzeju Virovitica u srijedu 15. srpnja otvara se izložba Fenomenologija nemira. Izložba je dio ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima, kojim se tijekom obnove zagrebačkog sjedišta publici predstavlja dio vrijedne muzejske zbirke u suradnji s muzejima diljem Hrvatske. Posjetitelji će moći vidjeti izbor od 24 umjetnička djela domaćih autora kroz slike, skulpture, fotografije i druge radove koji tematiziraju nemir, tjeskobu i osobna iskustva pojedinca. Izložba ostaje otvorena do 6. rujna u Gradskom muzeju Virovitica. U Rezovcu je održan 8. rezovački kotlić. Natjecanje u kuhanju paprikaša u sklopu manifestacije Rezovačko ljeto, kojom se obilježava dan mjesnog odbora i blagdan Svete Ane. Na natjecanju je sudjelovalo rekordnih 25 ekipa, a nakon četverosatnog kuhanja najbolje ocjenjen paprikaš pripremili su Stjepan Vrbos i Ivan Prepelec iz Virovitice. U sklopu programa održan je i memorijalni malonogometni turnir Nikola Kolaković. Prvo mjesto osvojila je ekipa Markovca, druga je bila ekipa Rezovački put, a treća Sjevernjak. U Centru za kulturu Drago Britvić održano je prvo multimedijsko predavanje za očeve i djecu u sklopu projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena. Projekt provodi lokalna akcijska grupa Virovitički prsten s ciljem poticanja aktivnijeg uključivanja očeva u odgoj i svakodnevni život djece. Sudionici su kroz edukativni program govorili o važnosti aktivnog očinstva, roditeljskim izazovima i odgovornom korištenju digitalnih sadržaja. Nakon predavanja održana je i besplatna kinoprojekcija Disneyevog filma Moana, koja je okupila brojne obitelji. Drugo od ukupno 5 predavanja biti će održano u drugoj polovici kolovoza. Na Križnici je održan još jedan Big Jump, manifestacija posvećena očuvanju rijeka i podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode. Brojni posjetitelji zajedničkim su ulaskom u rijeku Dravu obilježili 14. obljetnicu proglašenja rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dan Europske Amazone. Zbog sigurnosti ove godine nije bilo skokova, već su sudionici u Dravu ušli kod Križničkog mosta. Uz ekološku poruku posjetitelji su uživali u bogatom programu, turniru u odbojci na pjesku, vožnji kanuima i rafting spustu, koji je ove godine okupio rekordan broj sudionika. Manifestaciju su organizirali javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije i partneri, uz podršku općina i turističkih zajednica. U područnoj knjižnici i čitaonici Matija Gubec u Suhopolju predstavljena je slikovnica Bubograd, nastala u sklopu projekta Krijesnica Karla, slikovnica o svijetlu i dobroti županijskog volonterskog centra Bolum. Predstavljanje je popraćeno kreativno-edukativnom radionicom, tijekom koje su djeca istraživala svijet kukaca, poslušala čitanje slikovnice i izrađivala vlastite radove inspirirane pričom. Cilj projekta je kroz priču i kreativne aktivnosti najmlađima približiti vrijednosti empatije, pomaganja i ljubavi prema prirodi. I za kraj sport, hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija izborila je plasman u drugi krug europskog prvenstva nakon velike drame protiv Norveške. U posljednjim sekundama utakmice Virovitičanin Matko Moslavac presjekao je loptu Norvežana i proslijedio je Lorisu Hrominu, koji je zabio pogodak za pobjedu Hrvatske. U nastavku natjecanja Hrvatska je u glavnoj skupini 2, gdje je očekuju utakmice protiv Islanda i branitelja naslova Španjolske. Prvi susret igra se danas protiv Islanda, dok je dvoboj sa Španjolskom na rasporedu u utorak. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uz povećanu gustoću prometa usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Na sljedećim dionicama povremeno se stvaraju i kolone. Na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj ispred naplate Trakošćan u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Krčkom mostu. Usporeno se uz zastoje povremeno vozi i na državnoj cesti D1 kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačano oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

šljunak. Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: volka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum Klub.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovog tjedna donosimo puno promjena, čak nekoliko novih ulaza i zanimljive pomake prema samom vrhu. Ostanite uz nas jer krećemo s odbrojavanjem od 15. mjesta pa sve do novog broja 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na 15. mjestu ovoga tjedna nalazi se Aco Peović s pjesmom Malo je. Riječ je o novom ulazu na listi koji

Na 14. mjesto ulazi još jedno novo ime. Džejla Ramović s pjesmom 1004 prvi put se pojavljuje na našoj ljestvici i odmah zauzima visoku poziciju među novitetima.

Na samom vrhu imamo novi broj 1. Halid Bešlić s pjesmom Pamtiću te prošlog je tjedna debitirao na 4. mjestu, a sada se penje za 3 pozicije i preuzima prvo mjesto.

0: Slušamo se ponovno idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, uživajte u najboljoj glazbi uz The Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.
2: Hey yo, one love, Nered, Zapad.

0: tobom u svakom trenutku. Room FM.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: не дам ником да те буди.
1: Реприза на Рум ФМ.
2: Вировитички дневник.
3: Вировитички дневник.
4: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika, dok su najveće poteškoće imali s informatikom. Hrvatski jezik nije položilo 14,5% pristupnika, što je manje nego prije dvije godine, dok višu razinu matematike nije položilo nešto više od 20% maturanata. Ovogodišnjoj državnoj maturi pristupilo je oko 1000 učenika više nego lani, što je prvo povećanje broja pristupnika od 2015. godine. Ukupno je poništeno 10 ispita, jednako kao i prošle godine, a konačni rezultati biti će objavljeni 15. srpnja. Od sutra se očekuju više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, litra Eurosupera 95 trebala bi poskupiti za 4 centa i stajati 1,58 €. Eurodizel bi mogao poskupiti za 8 centi na 1,62 € po litri, dok bi plavi dizel trebao biti skuplji za 9 centi te iznositi 1,05 € po litri. Konačne cijene tijekom dana potvrdit će vlada. U Milanovcu je održana izvještajna skupština Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Usvojena su izvješća i planovi rada, a predsjednik Matice Antun Han istaknuo je brojne aktivnosti te dobru suradnju sa županijom i lokalnim zajednicama. Za prvog počasnog člana Matice proglašen je Trpimir Markotić, kojemu je uručena zahvalnica za dugogodišnji doprinos radu umirovljeničkih udruga. Na kraju skupštine odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenca i paljenjem lampiona kod spomen obilježja u Milanovcu. U Gradskom muzeju Virovitica u srijedu 15. srpnja otvara se izložba Fenomenologija nemira. Izložba je dio ciklusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u gostima, kojim se tijekom obnove zagrebačkog sjedišta publici predstavlja dio vrijedne muzejske zbirke u suradnji s muzejima diljem Hrvatske. Posjetitelji će moći vidjeti izbor od 24 umjetnička djela domaćih autora kroz slike, skulpture, fotografije i druge radove koji tematiziraju nemir, tjeskobu i osobna iskustva pojedinca. Izložba ostaje otvorena do 6. rujna u Gradskom muzeju Virovitica. U Rezovcu je održan 8. rezovački kotlić. Natjecanje u kuhanju paprikaša u sklopu manifestacije Rezovačko ljeto, kojom se obilježava dan mjesnog odbora i blagdan Svete Ane. Na natjecanju je sudjelovalo rekordnih 25 ekipa, a nakon četverosatnog kuhanja najbolje ocjenjen paprikaš pripremili su Stjepan Vrbos i Ivan Prepelec iz Virovitice. U sklopu programa održan je i memorijalni malonogometni turnir Nikola Kolaković. Prvo mjesto osvojila je ekipa Markovca, druga je bila ekipa Rezovački put, a treća Sjevernjak. U Centru za kulturu Drago Britvić održano je prvo multimedijsko predavanje za očeve i djecu u sklopu projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena. Projekt provodi lokalna akcijska grupa Virovitički prsten s ciljem poticanja aktivnijeg uključivanja očeva u odgoj i svakodnevni život djece. Sudionici su kroz edukativni program govorili o važnosti aktivnog očinstva, roditeljskim izazovima i odgovornom korištenju digitalnih sadržaja. Nakon predavanja održana je i besplatna kinoprojekcija Disneyevog filma Moana, koja je okupila brojne obitelji. Drugo od ukupno 5 predavanja biti će održano u drugoj polovici kolovoza. Na Križnici je održan još jedan Big Jump, manifestacija posvećena očuvanju rijeka i podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode. Brojni posjetitelji zajedničkim su ulaskom u rijeku Dravu obilježili 14. obljetnicu proglašenja rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Dan Europske Amazone. Zbog sigurnosti ove godine nije bilo skokova, već su sudionici